Baju, kamatama kata chuktawi. Hay halat ya karakisi naskan. Baju, kamama kiskit sauksa istanips ma munati sapirnaka. Baju, chastika ukurus ma katanya kukatiru hilata Pablo kitimpis tokotaji.